0: kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: malain nadamdam.

0: tanan nang?
1: Maayo pun amo.
0: Kagnang, sugot ka bala? Napabunyagan kong akong anak sa ngalan nga Mary Grace?
1: Ha? Mary Grace?

0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: malain.
0: Madam. Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.